0: onti se oba
1: se yamba fm
0: ya benu ana benu ehye bia na nyame wo ye ntemu a ti se oba odi abofo baba ti onfa ngitinkiti na woni ahodi no se gana for crap and macho men a odi mike no odi onbeba na san hiemu num ene efe na hotofo hiemu o de wona wo ho odin ne beba abofo mpimpim hiemu mu ni makan a wakwere won din e wo soro badwam ni onyankopon ni penyina temfo no ni atenenifo a waye pe ahohom ni apamfofro ntemujinafo yesu ni moja wapiti a ekasa yesu ne ebodi enu enu mu na yen yaba edano elias bompa yesu urade biweni bie gehezi eni no hu no mame omame nkoda no wa hame obi eni no abofo wa ye ready so obekwa ma israel for ne dance na dofo ni wonti nya abofo som na yesu mo nanso abofo e wo ye ntem

0: e be nyan kwagye e wodi mu
1: yes
0: obi bi obagina die enti e kwan fufuro biara ni ho e kwan fufuro biara ni ho e kwan ye krope only one way e kwan krope e kwan krope tiene enipa eni wo nyamema wonam akwan bebre so wonam e akwan fufu

0: Papa kwa ni akropɛ.
1: Yes.
0: Kwa fufuo biɛ ni wo.
1: Oyi wa we.
0: Ɛnɛ enipa no mu bi ɛ da denya mema. Ɛnsɛ bebre ɛkɔ so. Akwa enipa kyerɛ akwa yɛ wo dɔ bebre. Ɛntia ma wo nyame ma.

0: Timen di nachi. Yesu achi nkoa na kwan papa ne wo.
1: Asemba FM.
0: Na wo beto.
2: Kwan bia ne wo papa fa homa Yesu.
3: Yes.
2: Fa wa bra bo eya ma Yesu. Jesus Christ di ya sohwe na ye hu na ya tie ase na ye nim nia edin ne ye. Enti na enumre ye tumi anya no e ka bi kire
0: wo. Yes.
2: Enye Yesu ananka kwesani ti same ye esi de tumi betra e priti kire wo. Enka jama mo fo ti same ye. Me tumi si dan enye se Yesu asita fa homa Yesu.
3: Yes.
2: Ya bon pe na di.
3: Amen.
2: Ozo fori.
3: Yes sir.
2: O e kwai fufuro bia o pese wo fa so e di metie fo ana.
3: No way. Akwana ni Yesu Kristo no. Bizoso ni okwan no kware ne nka. Obi nkwa gya ne nche. Ayi so nam no so. Enti akwan ba so biem. Anu ani Kristo no. Amen.
2: Ozo fa fani se wo kwan bi. E kwan bi so boto. Fa ma wo mu.
4: Kwan dia ni hono.
2: Jesus. Na misrao.
4: Si ejini di nkwan dia, wono ne kwan. Enti ye nko okwan fofuro bia so. Amen.
2: Amen.
0: 0595715252 0595715252
5: And I'll bet you a friend number 0556 178792 0556 178792
2: 0240 84 83 57 0240 84 83 57